0: station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
4: We could try it both ways and see which feels.
5: Okay, so what do I go first? I
4: yeah,
5: this
4: so
5: line?
4: Do your
5: hold? Okay. Yeah.

Vodopad Kravica je jedan od najprepoznatljivih prirodnih simbola našeg kraja. Uvršten je među 12 najboljih skrivenih dragulja Evrope za ovu godinu, koju objavljuje ugledna europska turistička platforma. Kako je izvijestila turistička zajednica grada Ljubuškog, Kravica je zauzela 7. mjesto. Ovo priznanje predstavlja mnogo više od još jednog turističkog priznanja. Ono je potvrda da ljepota Kravice, ali i autentičnost prostora u kojem se nalazi, imaju svoje mjesto na europskoj turističkoj karti, kažu iz turističke zajednice grada Ljubuškog. Ističu da uvrštavanje Kravice među najboljim